me que o haya da que ay we que que to ye a puma ya ay we puma ga yo ya te ma ga yo o ke na ya ye ye ye ye.